Ätim ratte ränne röskorn, en bikil jarko en ithkuin. Ätin häten käi täidorn, am